Ufuna ukuthi uyisebenzise lezi nhlungu ezikuwena egazini.